van die akker na nie dan. War nañu sétal suñ bopp bu baax ñun ñi nga xamné ñoo nekk ci kaw tali bi di liggéey. War nañu sétal suñ bopp bu baax ñun ñi taxaw ci pegg yoon bi di xaar moto. Kon ñu ngi leen di gërëm di leen santa. Betay rek ñu gërëm koolay fi jaar ci kaw ak suuf leen wax ne ñu ngi leen a jox dig daje insha allah alarba bi ñëw wala samedi ndax alarba bu nekk rek jëlee ko 6 o'clock dem ba 7 driver bi programme def day ñëw foofu waaye samedi bu jotit jëlee ko 6 o'clock dem ba 7 driver bi programme def day dellu si waat yépp ñu teg ko rek ci bugga ñu seetaat suñ boppa muy client beeg driver bi police beeg apprenté yi ñun ñoo bokk yoon bi te ñun ñooy liggéey ñooy liggéeyandoor yi nga xam ne ñun ñoo war a defar yoon bi ki warta defar warta yàq kon nag ñu jaajëfal leen Masta Ndiaye la woon ci mic bi kon ñu ngi leen a gërëm di leen sant di leen tagoo foofu ba beneen yoon